0: anser att det är rimligt att anta att uppgifterna stämmer.
1: Ja, det finns ju indikationer på att det ser ut på det sättet. USA har inte haft något typ av luftkrig egentligen sedan 1991. Det har gjort att har man ingen efterfrågan och inga statliga garantier för inköp av robotar, då produceras det inte heller så många.
0: De låga vapenlagren kan få stor påverkan på både kriget i Ukraina och kriget i Mellanöstern. I Ukraina, tror Johan Hovinen, kommer USA bli mer restriktiv till att sälja försvarssystem som ukrainarna vill ha.
1: Om vi tyckte att den här vintern var som passerade här, att den var tuff, då kommer vintern 26-27 bli betydligt svårare för den ukrainska befolkningen.
2: Reporter Esmeralda Egerup. Innan vädret om en känd boll som ska säljas på auktion. Det handlar om fotbollen som Maradona gjorde sitt kända så kallade Guds handboll med.
3: Det var i kvartsfinalen i fotbolls-VM 1986 som den legendariske spelaren med hjälp av sin vänster hand slog bollen förbi Englands målvakt Peter Shilton. Efteråt så huvudpersonen att målet gjordes, citat, lite med Maradonas huvud och lite med Guds hand, slutcitat. Argentina vann matchen med 2-1 och senare även hela VM. Nu väntas bollen säljas för 10 miljoner dollar.
2: Reporter Oskar Hansson. Idag får Götaland och Svealand växlande molnighet med en del sol. I södra Norrland ökar molnigheten allt mer. I Norrbotten en del regn ut med kusten, i övrigt växlande molnighet. Ekot med Daniel Klar.
4: Hej, god morgon. Du lyssnar på Ring så spelar vi. Jag heter Sarit Monastyrski.

0: Den här lördagsmorgonen då hoppar jag in här lite grann. Nästa vecka, ja, då är Lasse Persson tillbaka igen bakom mikrofonen i det här programmet. Slutsiffran som gäller just nu, 37, 37. Har du 37 i slutet på ditt telefonnummer, ja, men då är det du som ringer till mig på 020 21 22 23. 020 21 22 23. Och det är 37 som gäller. God morgon, Leif Jonsson.
1: Ja, tjena.
0: Tjena.
1: Eller god morgon.
0: God morgon.
1: Eller, god morgon går bra.
0: God morgon går väl ganska bra, så här 6 minuter över 8.

0: utanför Älvsbyn på en liten camping som heter Kolen.
1: Åh, oh, hur ser det ut? Beskriv, så vi får följa med dig på campingen där.
0: Ja. Ja, det är bara jag och brorsan på campingen här. Det har regnat i 2 dygn konstant. Så att, ja, men vi har gått om plats. Det är bara 2 stycken husbilar här.
1: Ah, ja, fick du välja plats också, antar
0: jag. Jo, jävlar, jo.
1: Ja. Du, när det regnar i 2 dygn i husbil, vad gör man då? Vad hittar ni på för något?
0: Ja, vi har varit och badat bastu och varit i någon grillkåta och grilla. Ja, det drar iväg ändå tiden.
1: Ja, ja, men det är väl bra.
0: Ja. Det är alltid gott att grilla lite grann och värma upp bastun, och när man är lite småfrysen är det gött gå in i bastun.
1: Ja. Du
0: Ja, det är inte så häftigt det där.
1: Ja.
0: Men det har ju varit 10-20-tal gånger.
1: Ja. Ja. Mm. Så i år blev det inte så. Det kanske blir någon annan gång. Du vet när du känner att det.
0: Ja. Jag vet, när ungarna var små var man ju där och badade i de här små jockarna som var där i kring på. Ja,
1: vad fint.
0: Ja, det har man varit mycket. Oj. Men det är fint jävligt.
1: Ja. Du Leif, om jag ska spela en önskelåt för dig, vad blir det då?
0: Det blir Cliff Richard Living Doll.
1: Hur kommer det sig?
0: Ja, den där fick jag när jag var 9 år av farsan, och sen har den där alltid hängt med.
1: Ja.
0: Just den, Living Doll. Så det har som varit med hela livet.
1: Och den ska få vara med här i Ring så spelar vi också om en liten stund, tänker jag.
0: Ja, det hoppas jag.
1: Det blir bra. Du Leif, du ska få en fråga också ju.
0: Ja.
1: Vad vill du ha för nummer?
0: Jag kan ta 17 om den finns kvar.
1: Nej du, den gick precis här för en liten stund sedan. Det var Albin som snodde åt sig 17.
0: Jaha, men 14 då?
1: 14 kan du få istället. Det går jättebra. Då kommer rubriken här. Som is och ål. Som is och ål. Det är rubriken. Frågan. Ja. På sjön finns det en speciell term för när man drar in eller stramar upp en lina, rep eller tåg. Termen används också då man firar ner segel eller flaggor. Vad är det för ord vi söker?
0: Oj. Ja, hörde du.
1: Ja. Vad gör man när man tar ner en flagga? Som is och ål. Som is och ål. Är rubriken.
0: Firar.
1: Nej. Nu tänks det. Och nu är tiden...
0: Halar. Halar.
1: Ja. Hala. Ja, det är ju helt rätt och riktigt. Vem fick du hjälp av, Leif?
0: Jag fick hjälp av brorsans fru i husbilen.
1: Vilken tur att hon finns där.
0: Du kommer att ropa.
1: Ja, som is och ål, båda är ganska hala.
0: Ja, precis.
1: Ja, så det var hala vi var ute efter. Ja, det blir ett presentkort som vi skickar till Boden. Och här kommer din önskelåt. Ha det så gott. Hej, hej!
0: Tack och hej.

0: var är den bilen på väg?
1: Till Skara Sommarland.
0: Och var hör du hemma någonstans? Var bor du någonstans?
1: Vilken stad? I Veberöd.
0: Du bor i Veberöd och är på väg till Skara Sommarland. Vem är i bilen förutom du då?
1: Mamma, pappa och Elna och Loke.
0: Är det syskonen, Elna och Loke?
1: Ja.
0: Oh. Berätta för mig vad du ser mest fram emot när du kommer fram till Skara Sommarland.
1: Bada.
0: Mm. Är det i, vad är det där, pooler och grejer eller? Och det var så många år sedan jag var där.
1: Ja, vattenrutschkanor.
0: Vattenrutschkanor, ja. Har du varit där innan eller är det här första gången?
1: Första gången.
0: Hur känns det då? Är det pirrigt eller känns det bara kul? Eller vad har du för känsla i kroppen precis just nu?

0: sen. Vilket bär är det som vi är ute efter?
1: Vinbär.
0: Finbär, helt rätt och riktigt. Hurra! Jag hörde någon som viska. Vem var det?
1: Pappa.
0: Det var pappa som viskade där i bakgrunden. Så fint. Ja, det var vinbär vi var ute efter. Jäst, druvdryck, konkar. Ja, det är ju vin då som är den jästa druvdrycken och konkar, det är ju bär. Så då blir det vinbär. Hurra, Nanna! Ett presentkort skickar vi till Bebröd ju. Hur känns det?
1: Bra.
0: Det är bra. Tror du att vi kan få ett jubel där från bilen också, eller? Nej. Nu är det väldigt... Nej, de koncentrerar sig på att hitta vägen till Skara Sommarland. Ha det så kul, Nanna. Här kommer... Ja, vad bra. Här kommer din önskelåt. Ta hand om dig, Nanna.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: med hela gänget till Skara Sommarland och ska åka vattenrutschbana, fick jag reda på. Leif Lidberg är med mig nu. Hej och god morgon, Leif.
1: Hej och god morgon.
0: Är vi i Hallsberg nu?
1: Ja, alldeles utkanten.
0: Ja, hur är läget i Hallsberg just nu?
1: Ja, det är väl som på många ställen i landet. Det är fint väder, sol och lätt vind.
0: Sol och lätt vind. Vet du att jag skulle precis titta ut genom fönstret här i Radiohuset i Göteborg och här gick precis nu persiennerna ner. Så jag ser absolut ingenting. Jag har ingen aning om vad vi har för väder just nu.
1: Nej, då får du prata med någon göteborgare sen då.
0: Ja, det får jag verkligen göra. Ja. Du, Leif, hur ser din dag ut?
1: Ja, jag har på väg nu att sätta mig i bilen och åka ner till Tranås. Det är veteranfordonsutställning idag. Tillsammans med en cruising ikväll.
0: Ja, så först så är det utställning och sen så cruisar ni allihopa?
1: Kanske inte jag. Jag är inte så jätteentusiastisk över den delen, men bilutställningar gillar jag.
0: Ja, då måste jag fråga vad det är för bil. För nu sitter det jättemånga och funderar så här, vad är det för bil han har där?
1: Ford Fairlane årsmodell 66 är den jag ska åka med idag.
0: Ja,
1: varför? Och det är en gammal svensk såld bil som har sålts ny på Ford i Sverige här då för... Tillbaka då 66. Och den är i rätt så bra skick. Den har inte utsatts för någon omfattande renovering och den har inte blivit speciellt nedkörd. Utan mätaren läser 10 500 mil just nu.
0: Mm, okej. Okay. Mm. Vad är det för färg på den?
1: Svart med röd inredning.
0: Svart med röd inredning.
1: Alltså, Vad är en anledning till att jag köpte den? Jag gillar den färgkombinationen.
0: Ja, jag också. Jag var faktiskt på en utställning bara för ett par veckor sedan och gick runt. Och det är väldigt snyggt. Det är något speciellt med den där kombinationen.
1: Ja.
0: Men jag ser den inte riktigt framför mig, men jag ska kolla upp sen. Ford Fairlane.
1: Googla sen, ja.
0: Ja, men jag ska göra det, Leif. Absolut.
1: 66 är det här. Men jag har flera.
0: Jaha, vilken gillar du bäst då?
1: Jag har haft en stor färdkärlek för årsmodell 64 väldigt, väldigt många år.
0: Ja.
1: Men så har jag även lyckats hitta den väl allra största favoriten. Det är en Mercury Comedy från årsmodell 65. Och de är inte lätta att hitta här i Sverige.
0: Nej, och den har du.
1: Tag på en. Den har jag också, ja.
0: Ja, det var kanske som att välja mellan sina egna barn, hörde jag, när jag frågade vilken som är. För jag antar att du gillar dem allihopa, liksom.
1: Ja, visst. Sen har man ju olika favoriter. Det kan utvecklas över år också, årstider och år, eller åren också. Så kan man
0: prata
1: lite grann, men får du hålla fast.
0: Ja, jag har lite svårt att höra dig ibland, så jag vet inte om det är uppkopplingen eller om du håller bara mobilen sådär vid munnen.
1: Ja, håller mobilen gör jag, men jag ska stå still då.
0: Ja, det vore hemskt bra, för då hör jag det hela tiden. Ja, önskelåt vill jag gärna ladda upp. Vad blir det för någon då?
1: Jag hade ju en lapp hängde på kylskåpet, den trillade nog ner för 10 år sedan eller något sånt där, för att det är ju första gången jag har lyckats komma fram. Den stod The Race med Yellow på. Och det refererar ju till mitt motorintresse. För jag var ju på biltävlingar i Tierp nu torsdag, fredag. Och de fortsätter ju idag lördag, söndag också. Men jag bryter för att göra mer evenemang.
0: Ja. Så då blir det en temalåt för Leif. The Race med Yellow. Den ska vi ta och ladda upp. Ja. Och vad vill du ha för fråga?
1: Ja, jag var ju med upp till 13 när jag var 12 år. Och då tog jag sista frågan. Och jag kör samma vinnande koncept. För då klarar jag frågan.
0: Så nummer 50 är sista frågan hos mig. Och det var sista frågan där i upp till 13. Och då lyckades du bra. Får vi se nu då? Så här, några decennier senare, hur det går. Ja. Rubriken. Missnöjesrop med vingprydd 11.
1: Det var inte lätt.
0: Missnöjesrop med vingprydd 11. Ja, men lyssna på frågan. Mm. När du äter på restaurang så kan maten ibland vara uppdukad på ett bord eller en disk där du får ta maten själv. Vad kallas denna typ av anrättning där du också kan ta mat flera gånger?
1: Ja, det är väl buffé.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of the race on Hudson.
1: Där hade vi racet, en bil som drog förbi. The Race med Yellow från 1990. Det var ju Leif Lidberg som är en riktig bilfantast. Som har varit på race, pausat det lite grann, ställer ut en bil nu och ska tillbaka till race lite senare. Det här är Ring så spelar vi, du lyssnar på 37. Har du det i slutet på ditt telefonnummer, då ringer du 020 21 22 23. Nu blir det lokala nyheter.
2: Klockan är 8:30 och här är dina lokala nyheter i P4 Kronoberg. En man i 45-årsåldern rånades vid en matbutik på Teleborg i Växjö sent igår kväll. Det var vid 22-tiden som mannen som är i 45-årsåldern blev hotad med tillhygge av en okänd man som kom över hans mobiltelefon och ett smycke. Mannen ska inte ha skadats fysiskt i samband med rånet och det finns i nuläget ingen misstänkt. Flera vildkaniner har dött av gulsot i Älmhults kommun. Men viruset kan också spridas till tama kaniner.
3: För 2 år sedan så dog Nathalie Ekblads kanin Flora av gulsot. Och nu när sjukdomen sprids igen bland vildkaniner i Älmhults kommun så vill hon varna andra om risken med att inte vaccinera.
4: Man måste vaccinera. Det måste man. Alltså det går inte att tänka på att tvätta händerna, att inte ge gräs från olika ställen eller ställa skorna utanför dörren, för de kommer att bli smittade i alla fall.
3: Det dödliga viruset kan alltså även smitta tama kaniner. Det kan också smitta harar, men inte andra djur eller människor. Nathalie Ekblads kaniner bodde inomhus och hon vet inte exakt hur Flora blev smittad. Men hon tror att det kan ha kommit från gräs eller kvistar som hon plockat in och lagt i buren.
4: Hon blev sjuk på kvällen och jag hanterade som ett magstopp och tänkte då om hon inte blev bättre under natten så skulle jag åka till veterinären dagen efter. Men klockan 3 på natten så hittade jag henne och låg hon och krampade, sen dog hon i min famn.
3: Saknaden är fortfarande stor och i lägenheten så har hon ett litet altare med levande ljus och en skulptur av Flora på väggen.
4: Sen är det hennes aska och hennes kompis aska. Så det är hennes minnesplats.
3: Kaninkompisen Pelle klarade sig från att bli smittad. Men han lever inte idag utan vilar i en urna bredvid Flora på minnesplatsen.
4: Alltså jag har en enorm skam att hon inte var vaccinerad. Hennes kompis överlevde ju och det var ju för att han var vaccinerad. Jag hade flyttat från Norrköping till Pietteryd här utanför Älmhult. Och jag hade aldrig hört talas om gulsot. Och mina kompisar hade inte vaccinerat sina kaniner i Norrköping, en storstad. Så att det fanns inte direkt i min tanke.
3: Älmhults kommun skriver på sin hemsida att gul

0: önskelåt?
1: Jag tycker jättemycket om Bo Kaspers orkester.
0: Mm.
1: Så jag har önskat, vi kommer alltid att leva. Vi kommer aldrig att dö, tror jag heter.
0: Ja, vi kommer aldrig att dö. Ja, just det, med Bo Kaspers orkester.
1: Mm. Ja.
0: Den ska vi ta och spela för dig. Men du, jag hörde också någon som viskade i mitt öra att du har en stor dag imorgon.
1: Precis, det har jag.
0: Fyller 65 år.
1: Stämmer.
0: Jag får passa på att önska dig en fantastiskt fin födelsedag. Stort grattis, Sibyl.
1: Tack så mycket. Tackar, tackar.
0: Jag tog in en annan orkester här som fick spela lite för.

0: starttelefon? För det hade varit så fint att få ett morgondopp så här i direktsändning.
1: Då så lämnar jag telefonen och så kliver jag ner på vår badstege.
0: Ja, så det vi hör nu, det är Sibyl som hoppar ner i vattnet. Fyller 65 år imorgon. Varsågod.
1: Ja, tack, tack. Hej då.
0: Hej!
1: Nu går jag ner på stegen.
0: Ja, det är bra.
1: Så.
0: Ja.
1: Nu ska jag. Och så. Bara.
0: Är du i nu då?
1: Ja, nu är jag i till knäna. Och nu så bara.
0: Ja. Oh, vad härligt. Sibyl Landqvist var det som hoppade i plurret där. Oh, underbart. Ja, härligt att prata med dig. Ha det gott. Hej.
1: Hej då.
0: Hej då.

0: Det får vi hoppas.
1: Jag vet inte, men jag blev så nyfiken nu. Alltså, vad är det för hund som ni har?
0: Det är en labradodel.
1: En labradodel. Vad har vi för färg på labradodeln?
0: Den är vit och så är det ju en blandning mellan en pudel och en labrador.
1: Just det. Det är en sån blandning. Ja. Vad heter den då?
0: Ja. Den heter efter skidåkaren Marcus Hellner, så han heter Hellner.
1: Jaha, Hellner heter den. Ja, ja. Vad fint. Vad gör Hellner nu då?
0: Nu ligger han bak i sin bur här i bilen.
1: Ja, och har det gått?
0: Det har gått bra.
1: Ja, jättebra. Du, jag ska ju ladda upp en önskelåt här till dig och Hellner och din fru.
0: Ja, vad då blir tar det? Vi Smokey med Needles and Pins.
1: Smokey, Needles and Pins.
0: Ja.
1: Det är klart att du ska få höra den.
0: Det tror jag.
1: Den ligger laddad. Du, har du hängt med hela programmet, eller hur?
0: Ja, jag har hängt med hela programmet.
1: Kommer
0: nästan.
1: Du ihåg?
0: Ja, jag kommer inte ihåg. Men 23 har du den kvar.
1: Ja, 23 har jag kvar till dig. Ja. Den ska jag ta fram. Har du kunnat klara de andra frågorna?
0: Nej, någon.
1: Ja.
0: Ystad klarar jag ju.
1: Mm. Just det.
0: Ta gärna en sportfråga.
1: Ja, vi ska se till att det blir en sportfråga. 23 är det du har valt. 23 ska du få. Du, det här betyder att jag hade ett presentkort i potten och så är det ett presentkort till. Så då blir det två presentkort som du har chansen på.
0: Ja,
1: då kommer rubriken. Är du beredd, Sigge?
0: Ja.
1: Ja. Bortsorterad sämre vara. Bortsorterad sämre vara, det är rubriken. Här kommer frågan. I riksdagen spelar en viss typ av arbetsgrupper en helt avgörande roll för att förbereda lagförslag innan de går till slutgiltig omröstning i kammaren. I den svenska riksdagen finns det 15 permanenta sådana, till exempel finans- eller utrikesfrågor. Vad kallas en sån beredande grupp av riksdagsledamöter?
0: Departement.
1: Bortsorterad sämre vara. Fick du ett sms där nu?
0: Nej, ja, men jag fick utskott.
1: Ja, jag hörde allt att du plingade till. Det är så underbart. Vi är som ett helt gäng här som lyssnar på Ring, så spelar vi och hjälps åt. Jag tycker det är fantastiskt. Vem var det du fick hjälp av?
0: Det var min frus kompis.
1: Din frus kompis. Ja, hon ska ha en stor eloge, för det var utskott och det var inte departement. Utskott var vi ute efter. Bortsorterad sämre vara. Utskott, till exempel utskottsvirke, var det man tänkte på där. Jaha, det här betyder två presentkort ju.
0: Ja, tack snälla. Du, nu kan man ta bort det här från bucketlisten på kylskåpet.
1: Har du haft en lapp på kylskåpet?
0: Ja, ända sin Hasse Tellemar, tror jag.
1: Har du det? Åh, vad glad jag är att du kom med. Jag vet att nu står hela redaktionen upp här och klappar i händerna. De är lika glada för dig allihopa. Benke och Magnus och Mikaela och allihopa som jobbar. Du, Sigge, men då är det inte så noga om det blir miljonär eller inte nu på travet.
0: Nej. Det spelar ingen roll.
1: Exakt, för nu får du två presentkort utav mig och så blir det valpträff för Hellner och så får ni ha det jättetrevligt i bilen och lyssna på Needles and Pins med Smokey.
0: Ja.
1: Mycket bra. Sarit och Sigge, ha det gott du.
0: Ja, tack så mycket.
1: Hej då. Hej.
0: Hej då.

0: över, brukar jag tänka.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Absolut.
0: Det kanske inte är så kul just när man gör det. Ja, ibland kan det också vara roligt för man träffar folk som man inte har sett på ett tag kanske. Och så kan det bli trevligt. Ja. Men du, hur ser det ut där hos er? Om du skulle beskriva lite grann.
1: Det är ett sommarstugområde. Det är väl 70 boenden ungefär då.
0: Mm.
1: Och lite, ja... Lite, det är inga direkta småhus, utan det är schyssta hus. Det ja. Finns flera som är året runt boende nu och här också. Då. Så det blir vi fler och fler. Jag läste i tidningen för häromdagen då att sommarstugorna håller på att försvinna. För ja. Att folk blir året runt boende på dem istället.
0: Ja, just det. Man trivs så bra och så vill man vara där hela tiden.
1: Ja, kanske. Och det är väl våran plan också att vi skulle flytta hit så småningom då. Jag är pensionär men inte min man ännu då.
0: Nej, men sen kanske det blir så. Då är det med trädgård och sånt där också runt omkring?
1: Ja, ja precis. Vi har två hus, lillhus och storhus, men det är inte så stor skillnad på dem. Stor gräsmatta, jag har en liten damm med lite guldfiskar i.
0: Jaha, hur mår de?
1: De mår bra. De har hängt med, jag vet inte hur många år egentligen då. 15. Nej. Vi har ju haft det här stället sedan 2000. Då.
0: Ja.
1: Så att, de har väl hängt med om 15 år i alla fall. Men tillskott lite nya fiskar undan för undan och sådär. Men alla klarar ju inte vintern.
0: Nej, men så är det ju. Men vad behöver man göra? Något speciellt? Tar man upp dem under vintern eller vad?
1: Jag gör inte det, utan de får vara där. Jag sätter i lite luftstenar så att de har under vintern. Och sen försöker jag se till att isen inte fryser helt.
0: Just
1: men
0: det.
1: De går ju i det som björnarna, så de ska ju inte ha de äter ju inte när det blir mer än minus 10 grader. Då vill de inte ha någon mat, och går de i det.
0: Ja, alltså jag märker nu när jag sitter och pratar med dig att jag kan absolut ingenting om guldfiskar. Det kände jag spontant nu. Jag hade ingen aning om att de går i det. Men nu vet jag det.
1: Ja.
0: Du, innan vi går in på fråga vill jag bara veta lite snabbt vad du har för önskelåt.
1: Fool's Garden, Lemon Tree.
0: Mm-mm. Den ska vi ta och köra.
1: Den har hängt med ett flertal år.
0: Ja, då kommer du få höra den om en liten stund här.
1: Ja.
0: Vad vill du ha för nummer?
1: Min man sa att jag skulle ta hans ålder, 49. Men det finns inte hans ålder, så att jag tar väl 49 då.
0: Jaha, han är alltså...
1: äldre än 50. Ja. Han har några år kvar till pension.
0: Ja, okej. Okay. Men han får känna sig som 49 idag då.
1: Ja.
0: För det blir... nummer 49. Se där, ja. Joje! Superchans. Tre presentkort ser jag här.
1: Okej.
0: Okay. Ja, kommer rubriken då. Är du beredd?
1: Mm.
0: Ida i relation till Emil. Ida i relation till Emil. Frågan. Mm. 2007, då fick ett svenskt metalband uppmärksamhet för sin tolkning av Rihannas låt Umbrella. Nej!

0: Och jag är nyfiken på, vad heter det här bandet? Ida i relation till Emil i rubriken.
1: Sister Twister heter de. Twister Sister. Det är många förslag här.
0: Ja, jag hör det.
1: Sister.
0: Ja, alltså det är...
1: Han är syster, men Sister Twister.
0: Ja, det är jättekreativt och jättemånga bra förslag. Men det var tyvärr fel. Det var Lilla Syster heter det här bandet. Lilla
1: men
0: Syster.
1: Herregud, de har ju varit med på Mello också.
0: Ja, det har de. Ja.
1: Lilla Syster.
0: Ja, men Kajsa, vad fint att prata med dig. Ha det så bra. Hälsa fiskarna från mig, du.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej.

0: Lemon Tree med Fool's Garden som du hör här i Ring, så spelar vi. Har du 27 i slutet på ditt telefonnummer, då är du varmt välkommen att ringa 020 21 22 23. Det är alltså 27 som gäller just nu. Vi ska ta och lämna över till Ekot för senaste nytt.
1: Först om uppgifterna i flera medier om att USA:s vapenlager sinar, något som kan få stora konsekvenser för både USA och dess allierade.
2: Högt uppsatta militära tjänstemän som flera amerikanska medier pratat med uppger att USA nu har farligt låga vapenarsenaler. Donald Trump och försvarsdepartementet Pentagon har återkommande förnekat uppgifterna. Men Johan Hovinen, överste löjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, anser att det är rimligt att anta att uppgifterna stämmer.
3: Ja, det finns ju indikationer på att det ser ut på det sättet. USA har inte haft något typ av luftkrig egentligen sedan 1991. Det har gjort att har man ingen efterfrågan och inga statliga garantier för inköp av robotar, då produceras det inte heller så många.
2: De låga vapenlagren kan få stor påverkan på både kriget i Ukraina och kriget i Mellanöstern. I Ukraina, tror Johan Hovinen, kommer USA bli mer restriktiv till att sälja försvarssystem som ukrainarna vill ha.
3: Om vi tyckte att den här vintern var som passerade här, att den var tuff, då kommer vintern 26-27 blir betydligt svårare för den ukrainska befolkningen.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Regeringen vill att kriminalvården skyndar på utbyggnaden av fängelseplatser. Bakgrunden är förslaget om slopad straffrabatt för flerfaldig brottslighet. Regeringen väntas ge det nya uppdraget till kriminalvården på tisdag, skriver nyhetsbyrån TT. Säsongen för kräftfiske är igång, men det innebär också tjuvfiske av kräftor. Och det här sätter länsstyrelsens fisketillsynsman i Åmål, Ola Björsell, i arbete.
4: Där nere ligger buren ungefär lite snett där.
5: Ja, Ola Björsell är fisketillsynsman för främst Åmålsån, men så här års brukar han också kolla till hamnarna i Åmål. En plats som egentligen är utanför hans tillsynsområde. För där stöter han med jämna mellanrum på misstänkt tjuvfiske av kräftor som man då rapporterar in till länsstyrelsen som kan beslagta utrustningen.
4: Här är det ju folk som tänker ner kräftburar och som är omärkta. Och i det fallet så har de inte frågat markägaren vilket man ska göra.
5: Det är svårt att veta hur vanligt det är med

0: tjuvfiske av kräftor enligt Ola Björsell. Ola Björsell tycker det är viktigt att alla anmäler misstänkt tjuvfiske.
1: Jag vill ha att det ska vara fisk kvar till kommande generationer.
2: Reporter Jeremia Sandberg på P4 Väst. Vädret idag får Götaland och Svealand växlande molnighet med en del sol. I södra Norrland ökar molnigheten allt mer. I Norrbotten en del regn ut med kusten, i övrigt växlande molnighet. 18-23 grader i söder, 7-12 i norr. I Sveriges radioappen kan du läsa om Kristdemokraterna som föreslår höjd pension för de som föder barn. Mer om det i appen.
3: Lördagsmorgon, ring så spelar vi. Jag heter Sarit Monastyrsk.